سلام دعا چلے آکھے آکھو مارو چھا لسننگ ٹو می آر جے درو اگر آپ ہمارے شو کے سپانسر بننا چاہتے ہیں all you have to do is join the conversation with us on 0488877947 growth اپنا بڑھے گا ہمارے ساتھ and that's what we provide at 94.7 the pulse اور بھی اچھے اچھے گانے ڈیر ساری باتیں اور بھی بہت سارا فن will always keep coming stay tuned with me